0: अच्छा ए रसो ए सच्ची सच्ची गाल दसो शबरा उस्ताद ए पुराने वे जो खैर मैं एडा पुराना था ना दुनिया दी एडा पुराना था ना यार जितना तू रेडियो सुन दे लेकिन किवें लगदा है खलील भाई दे नाल मैं कुछ सुन के किवें लगदा पिए जोड़ी साड़ी चंगी है या खलील भाई कोई कल्ला छोड़ देवा
1: ਖਲੀਲ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਖਲੀਲ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸੁਣਾ ਤੇ ਬੰਦ ਤਫਾਕੁਮ ਲਗਾ ਮਤ